0: brænde mig af for et job, der er bedre betalt, ikke? Så har du slet ikke forstået, hvordan den her branche fungerer.
1: Så giv mig et kald, hvis du nogensinde ønsker at se dit navn på et bedre kommer, okay?